Lana i Matija, neka današnji dan bude samo početak jednog prekrasnog zajedničkog putovanja ispunjenog ljubavlju, srećom i Božjim blagoslovom. Od srca vam želi obitelj Slavić.

Lana i Matija neka današnji dan bude samo početak jednog prekrasnog zajedničkog putovanja ispunjenog ljubavlju, srećom i Božjim blagoslovom. Od srca vam želi obitelj Slavić.

Dragi Lana i Matija, evo idu svatovi, a s njima pjesma Veselje i najljepši početak vašeg zajedničkog života. Neka vas uvijek prati ljubav, sreća i osmijeh. Od srca vam čestitaju Denis i Gabriela.

Bratu Kruni i Šogorici Snježani želimo dobro raspoloženje povodom vjenčanja njihove Lane, a svim svatovima ples do jutra žele Seke, Jasna, Sanja, Sanela i brat Zoran.

sina ste upravo izveli na prave pute, brojite danas veseljem i srećom sve sate i sve minute. Bratu Željku i Šogorici Marini, dobar provod

Dragi Matija i Lana, neka vam današnji dan bude početak jedne velike životne ljubavi, pune sreće, razumijevanja i zajedničkih uspomena. Želimo vam dug i sretan brak, iskrene čestitke od Denisa i Gabriele.